0: Musik og nyheder natten igennem.
1: Natradio på P4.
2: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

Harry Styles, American Girls. Så var der disco i din radio. Frem til radioavisen er det nemlig Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Your